Europa. Vi ska spela en hel del Zappa musik här ikväll. Yeah. Och vi i Substitute är alltså Ingrid Nyström, Mats Öberg, Morgan Ågren, Allan Eriksson, Göran Tellibäck, Mikael Berglund och Agneta Kronholm. Själv heter jag Stefan Eriksson och vi kör igång direkt med lite mera allvar. I don't wanna get drafted.

Tack. Tack så mycket. Nu en ganska sen komposition om modevärldens kvinnor.

Tack så mycket. Ja, Zombie Woo från LP:n Overnight Sensation. Långt tillbaka på 70-talet. Vi går över till en modernare version av Zappa. Och då ska Ingrid sjunga Teenage Prostitute.

0: Men ska det låta så här då?
1: Det ska det, vet
0: du. Men det är bara en massa oväsen. Det är väl ingen som vill lyssna på det här. Vem har skrivit det här? Alldeles nyss alltså. Och förresten alltså, vem är det som har kommit på det här idiotiska namnet substitut? Tror du det slår i Stockholm? Va? Det ska vara hippare i Stockholm alltså. Jag har ett bra namn.
2: Kött och petten.
0: Lyssna nu noga. Tinseltown Rebellion Band.

Från Tinseltown Rebellion ska vi gå över till en låt från LP:n One Size Fits All, som handlar om Inka-folkets mystiska vägar. Och det är Mats och Allan som ska sjunga Inka Roads

0: Ni anar inte vad som väntar nu. Den är inte slut egentligen, den här låten, för att den innehåller också ett litet gitarrsolo. Litet är ett ganska långt, outhärdligt
1: och bra,
0: smärtsamt solo, men kötta på ni!

0: Jag tror att det är bra nu, ja. Alltså, jag skulle faktiskt se de här pojkarna spela något enkelt. Jag tror inte de klarar det.
1: Det svänger ur det här.
0: En, två, tre. En, två.

0: Den här grabben. Tjena den grabben.
1: Vem? Jag? Jag är ingen grabb. Jag är en kvinna.
0: Kvinna? Ja, min erfarenhet om kvinnor säger ju att de ska vara lite så här. Men okej.
1: Traditionellt tänkande har alltid hindrat utveckling.
0: Men du, vad är det för, varför har du med en bok hit? Läser du någonting? Vad gör du här alltså?
1: Jag studerar vissa kemiska preparats effekter på en viss mängd muskelmassa. Det handlar om testosteron, acetraklon, cyklop och nylon. Kort sagt, piller.
0: Men, då förstår jag. Du ska bli läkare alltså. Eller kanske är det apotekare.
1: Ser du inte vad du har framför dig? En hårt satsande idrottskvinna. Jag ingår faktiskt i Vasabröds stora satsning inför Barcelona OS 1992. Jajamensan, de har satsat på mig sedan jag i 7-årsåldern då upptäcktes där när jag slog ner rektorn. Och sen, allt sedan dess har de bistått med laboratorietester och kemiska preparat och tränare och sådant nödvändigt. Just nu sist då, resan till OS i Seoul.

0: alla tillsammans världens största labbim alltså. Och överallt en massa piller.
1: Vem var det där då?
0: Det var hon som vann 100 meters finalen.
1: Helt otroligt. Men du, jag har hört att piller och droger och sånt där, det ska inte höra ihop med idrott. Hör du? Grabben. Nej. Du tjejen. Har du
0: Nej, men, droger. Står du och pratar om droger? Vem står och pratar om? Alltså jag är en hårt satsande idrottskvinna. Alltså här pratar vi inte om droger. Droger handlar om det som för föredättingar, flummiga föredättingar och högt utbildade advokater.
1: Jaha.
0: Inte
1: ja,
0: sådana som
1: men
0: mig.
1: Alltså jag vet ju det att de har ju sagt nu i radio många gånger att man kan ta skada av piller och ja, man kan bli steril eller få minnesluckor eller ja, man kan bli för fet eller ja, få för mycket muskler och sånt där. Det kan inte vara hälsosamt. Har du aldrig tagit någon skada av det här alltså? För du? Du? Hallå? Har du tagit någon skada av det här? Hjälp mig nu här då.
0: Alltså, jag har aldrig sålt, köpt eller ens sett illegala piller.
1: Det är ju helt hopplöst där, men idrottsmän tjänar en massa pengar, det vet jag. Är det det du satsar på?
0: Alltså, vad är det för folk som passerar min väg va? Det här, du har helt missförstått alltihop. Alltså, pengar, här handlar det faktiskt om äran. När världens stolta och sunda ungdom marscherar in på Barcelona stadion 1992 så ska vi återupprätta den grekiska urkulturen. En tradition som bär långt fram i framtiden. Som är helt fri från ekonomiska intressen och otillåtna medel. Och där alla världens människor samlar sig runt om tv-apparaterna. Framför tv-apparaterna utreder sig en gemenskap utan gräns 1992. Halleluja!
1: Låt oss studera det här fenomenet.

som vi har spelat väldigt länge och inte tänker hoppa över den här gången heller. Den handlar om hur man flyttar ut på landet och odlar lite tandtråd. Och då flyttar man till... Ja! Yeah.

Mats Öberg. Ja, som ni kanske förstår så närmar det sig slutet på kvällens substitut uppträdande. Mats Öberg, Ingrid Nyström, Allan Eriksson, Morgan Ågren, Mikael Berglund, Agneta Kronholm, Göran Tellebäck, Stefan Eriksson. Det var en otrolig upplevelse att komma hit och spela. Jag hoppas ni har haft kul. Vi har haft det i alla fall. Tack ska ni ha. Jag hoppas verkligen att vi ses någon gång mera.

Vill du ha någonting att dricka, va? Åh, jag gillar dina naglar. Går du ofta hit? Du, jag gillar dina tänder också. Men det är inget skämt. Jag brukar titta extra noga på tänderna för det är väldigt viktigt. Jag har massa avtryck hemma. Skulle inte du vilja komma hem och titta på dem? Ja, det var det jag förstod. Då är det bara att bestämma alltså. Ska vi gå hem till dig alltså? Eller ska vi gå hem till mig?

0: Tack så väldigt mycket.
1: Och vi kan göra så att ni får välja mellan tre låtar här. Vi har tre låtar som ni kan få välja på. Den ena är Bird in Amnam av Ingmar Nordströms. Den andra är Rosen av Arne Kvick. Och den tredje är Black Page av Frank Zappa.